0: Alexander Selesnov fikk lov til å fortsette med musikken, blant annet gjennom et samarbeid med svenske musikkfolk. Projektet Resonate drives av Musikksentrum Øst, som sammen med Ukrainsk institutt jobber for å bevare den ukrainske musikkbransjen gjennom møter og nettverksbygging. Men å jobbe med artister I en krigszone, det ganske spesielt, forteller Kim Westin fra Resonate.
1: Men det så klart at det projektet hotas ständigt av strömavbrott, bruten internet, uppkoppling för dem och det gör ju att man behöver vara lite mer flexibel när man jobbar tillsammans. Så till exempel så spelar vi in allting vi gör så att ifall man av olika anledningar inte kan vara med så kan man se det I ett senare tillfälle. Vi försöker på olika sätt göra det så lättillgängligt som möjligt liksom, trots den här tillvaron som de befinner sig I. Och sen handlar det också om att det här projektet handlar också om att skapa liksom väcka hopp och skapa en känsla av sammanhang för individer som verkligen har liksom tappat kontakten med yttervärlden på många sätt. Så det är mycket liksom att bygga inför framtiden helt enkelt och hjälpa dem orka fortsätta.
0: Ja, I god skandinavisk stil så skulle det her prosjektet gjennom en grundig evaluering. Skjema ble delt ut etter en av samlingene med mange spørsmål som skulle besvares. For de svenske arrangørene så ble det et litt tøft møte med virkeligheten I Ukraina når de fikk høre at ingen torsa å skrive det de egentlig ment, fordi de var så redde for at det skulle bli brukt mot dem senere. Vi har ikke så stor tro på myndighetene her, fortalte de til Mia Ternström fra Musikksentrum Øst.
2: Och det där tycker jag det landade jättestarkt hos mig därför att jag är så svensk och jag kunde inte tänka mig hur det skulle kunna vara att inte tro på den instans som stöttar den. Det var helt mindblowing för mig och det var så otroligt tydligt att I Ukraina så finns en inbyggd sedan århundraden tillbaka mistrust. Och det var för en svensk så var det svårt.
0: Kontrasten mellom trygge Skandinavia og virkeligheten I Ukraina til tider brutal. Mia Ternström fra Resonate forteller om hvordan det var når en av musikerne de hadde jobbet med plutselig forsvant.
2: Sen så var jeg en av de artister som framträdde då for et år siden og som gjorde stor succé, blev jo inkallad. Så att bara några månader efteråt så visste vi inte var han befann sig. Och när folk då hörde av sig och undrade, kan vi boka honom? Nej, vi vet inte var han är. Han är nu I armén. Vi vet inte ens om han lever. Och det...
1: Men nu vet vi det.
2: Nu vet vi det. Men det blir också väldigt tydligt då helt plötsligt. Och helt plötsligt så hamnar ju kriget mitt I våran otroligt privilegierade verklighet. Ja.